کبیتا کرشنمورتی محمد عزیز اور ساتھیوں کی آوازوں میں یہ خوبصورت گیت ابھی آپ نے سنا فلم کرما سے۔ ممبئی کی اگر ہم بات کریں تو ممبئی کی ہواؤں میں آج الگ ہی فقر اور فضیات ہے۔ ہر طرف ترنگا پھہرا رہا ہے۔ آزادی کا مطلب صرف اتہاس یاد کرنا نہیں بلکہ آج کے بھارت کو آگے بڑھانا بھی ہے۔ آج کا یوا یعنی کہ آپ اور ہم اپنے کام اور سوچ سے دیش کا نام روشن کر رہے ہیں، اور اسی جوش کو سلام کرتے ہوئے سنتے ہیں اس کاریکرم کا ہمارا یہ اگلا گیت